0: lyssna på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först, The Magnolia.

0: Muscle In heter låten som Albi Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar. Och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det, du hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det Cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråd. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje och sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Sen ingen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vaken snabel av Sveriges röda upp eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Som tävlar i nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, what you been romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig Gustav.
2: Hallå du,
1: vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar som CNC-operatör, som metallarbetare. Så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
1: Okej. Vad är det för typ av komponent?
2: Ja, det, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
1: Vadå, fräsen i oljetrågen?
2: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i.
1: Okej, så det kommer en klump? Det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
2: Ja, men det skulle man kunna säga. Mm. Man fräser fram lite.
1: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
2: Jajamän.
1: Häftigt. Du har lyssnat på nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på nattjakten medan man kör sån där maskin?
2: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
1: Det är jättebra.
2: Så går det bra.
1: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabba reprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
3: Ledtråd nummer 1.
1: Ja, vi började ju med The Cure's Body.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström. Känner ingen sorg för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert, men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor.
1: Ja.
0: Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den.
0: Som och sen är den här typ grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Ja. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure, och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu.

0: The Weeknd, Take My Breath här i P4 Kristianstad, 10:04 klockan. Det är ju fotbolls-VM start imorgon. Vi har gjort mycket på det och mer vill man ju göra, men det börjar bli liksom svårt att hitta vinklar på det. Therese Odenfelt har kommit in i studion här, reporter. Du satt och letade vinklar innan idag.
1: Ja, men det gjorde jag, och då tänkte jag så här, är det många som tar ledigt nu när två av Sveriges matcher går på ganska bökiga tider?
0: Just det.
1: Eller hur? Ja. Det tänkte jag. Ja. Tjejficka, måste man väl säga.
0: Alltså?
1: Jag hörde om mig till Region Skåne, som är en stor arbetsgivare. Ja. 15 juni då, dagen efter första matchen.
0: Ja, just det, den som är 4 på morgonen.
1: Exakt, måndagen där. 240 personer som har tagit semester.
0: Ja.
1: Ja. Och 26 juni, en fredag, då hade man kunnat få lite långhelg, tänker jag. Då är det 280. Det är drygt som har tagit semester.
0: Och det är inte så mycket i sammanhanget.
1: Nej, men jag var ju tvungen att fråga då. Men okej, hur såg det ut motsvarande dagar förra året? Ja. Och då visade det sig att det faktiskt var då 400 respektive 500 som hade tagit ledigt då. Så typ dubbelt så många. Och sen så valde de lite slumpmässigt valda datum också i år. Mars, april, om man ska bläddra bland papperna. En dag i mars, en i april och en i maj. Och där var det också, låg det på 350, 300, 500 och så vidare. Så båda de här matchdagarna, man får säga så, var alltså begärd ledighet lägre än andra
0: det
1: dagar.
0: Det hade jag inte riktigt tippat, om jag ska vara ärlig.
1: Inte jag heller. Min nyhet gick liksom om inte.
0: Bara sprack. Det blev en icke-nyhet istället.
1: Exakt, exakt. Men sen så kan man ju då tillägga att det här är bara de som har tagit ut en semesterdag. Om man har sammanhängande vecka eller två eller något sånt där, va? Mm. Så ingår det där.
0: Ja.
1: Men jag vet inte. Jag kan säga att pressekreteraren själv var lite förvånad.
0: Ja, men undra om det kan vara, nu vet jag inte hur det funkar på de här ställena, men de blev ju klara i mars eller

0: någonting sånt där som det här playoffet var. Och det kanske är så att man redan har bestämt sin semesterperiod då. Det brukar ju vara, man brukar ju liksom få ansöka om sånt så himla tidigt, tycker jag.
1: Ja, men en dag. Ja. Jag vet inte.
0: Nej, kanske ska kolla med dem om någon vecka så här, sjukskrivningen var den dagen istället.
1: Exakt. Mm, bra idé där.
0: Ja, jag vill säga, men då har vi en uppföljning på icke-nyhet som kanske blir en nyhet. Therese Uddenfeldt, tack för dig. Fortsätt kämpa där. Vi ska fortsätta snacka matlådor alldeles strax. Först ska du få Laura Branigan. Det här är Gloria.

0: Laura Branigan med Gloria.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi återgå till det ämnet vi snackade om i slutet av förra timmen där, alltså matlådans historia. Vi fick historien bakom matlådan. Vi var inne lite grann på vad säger det om en sociala status och liksom sådana grejer när man har med sig sin matlåda på jobbet. Jag vet att jag var orolig för det första gången jag tog med mig matlåda. Jag tänkte, vad ska folk tycka om det jag brukar käka? Men så är det kanske. Marie Sandgren, ni har väl koll på detta, va?
3: Ja, men det är lite det som vi tänkte att vi skulle prata om. Duger min matlåda och vad kommunicerar min matlåda om jag jämför min matlåda med din och så. Jag är ju på högskolan i Kristianstad uppe i ämnet mat- och måltidskunskap som finns här, granne med Krinova. Maria Nyberg heter hon som jag pratar med. Hon är biträdande professor i sociologi och precis då inom det ämnet mat- och måltidskunskap. Alltså, markerar vi status med innehållet i våra matlådor?
4: Ja, men det gör vi ju. Och det tänker jag att det har vi gjort ända sedan vi tog med matlådan från första början. Fast vi kanske inte tänkte på det. Men matlådan symboliserar ju någonting och den kommunicerar någonting. Vare sig vi vill eller ej. Mm. Jag tänker även när vi tog med oss de här unika boxarna från starten. Så nog visade någonting annat när vi hade ett visst smör, när vi hade kanske den feta mjölken kontra den magra mjölken och så vidare. Så att vi har ju exponerat någonting om oss själva. Vi har berättat om status, vi har berättat om ekonomiska förmågor, vi har berättat om hemförhållanden och så vidare och så vidare. När vi har öppnat locket till matlådan. Och så är det ju än idag. Vi visar kanske på andra saker idag. Vi visar kanske på kunskap. Kunskap om att använda det som blev över från tidigare. Kunskap om att ta tillvara mat på olika sätt. Så att det är definitivt en exposé av kunskap och status och vem vi är och kanske snarare också vill att andra ska få bilden av att vi är på något sätt.
3: Att vi kanske anstränger oss lite extra för att matlådans innehåll ska se ut så som jag vill att andra ska uppfatta mig.
4: Exakt så, precis. Och man ursäktar sig gärna då kanske när den inte gör det någon gång, utan att man vill gärna förklara att det här kanske är ett undantag eller så här brukar det inte vara och så vidare. Därför att det blir ju en identitetsmarkör. Vare sig man kanske vill förmedla det eller inte, så tolkar man ofta in personers preferenser och ställningstagande genom också vad man har i sin matlåda. Mm.
3: Jag tänker att idag, ja, men det kan naturligtvis handla om ekonomi och så, men det kan ju också handla om jag menar, i tiden där vi har pratat om lyckligt uppvuxen broccoli och att det är liksom kostcirklar och att man liksom skryter på andra sätt än rent ekonomiskt.
4: Ja, men absolut, och där kommer lite den här medvetenheten in. Vad är det som är viktigt just här och nu? Liksom, det kanske inte att ha en jätteexklusiv lunchlåda, utan att kanske visa just liksom att man har kanske odlat det själv, eller man kanske kan berätta en historia då om maten på något sätt som visar att man har det här lite gastronomiska kulturella kapitalet då, som man ibland pratar om, att man faktiskt har engagerat sig och att man bryr sig om, till exempel då kan det ju vara matsvinn också, att man är medveten om vad man kan göra av mat som man annars skulle slänga. Det visar att jag är en medveten konsument och tänker på hållbarhet, tänker på mig själv, tänker på planeten, tänker på en massa olika aspekter som just här och nu är viktiga för att visa den här medvetenheten. Ja.
3: Jag tänker om man är då docent och biträdande professor i det här ämnet, eller med sociologi och med ämnet mat- och måltidskunskap. Vågar man ens ta med sig en matlåda?
4: Jag skulle sen säga att jag har nu fått den frågan för. Ja, det är lite riskfyllt ska jag säga. Faktiskt. Man får vara beredd på att bli synad i sömmarna. Och jag ska säga att jag har också ursäktat ibland vad jag har med mig. Men man får stå upp för det. Men man blir absolut synad och ifrågasatt. Men vi har många spännande och trevliga och inspirerande samtal kring mat hos oss i alla fall. Mm.
3: Säger alltså Maria Nyberg här på högskolan i Kristianstad, Fredrik.
0: Och hon som sa det heter Maria Sandgren. Tack så mycket för det. Nu blir det Victor Norén och Klara Söderberg för hela slanten. Det här är sång till min bästa vän.

0: Olivia Newton, John Travolta och resten av klabbet skulle man väl kunna säga i Grease heter ju filmen och Summer Nights fick du där. Klockan är, vad har vi då? 16:30 har vi klockan till. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Tobias Asmusson.
1: Det tillfälliga elstödet till privata hushåll har i dagarna landat i plånböckerna. Ersättningen den baseras på hushållens elförbrukning i januari och februari i år. Håkan Bengtsson i Ängelholm, han får 75 kronor.
2: Det var väl inte så lönt kanske. Alltså jag bor i en hyreslägenhet med värme alltså som ingår. Och då, jag kör mina elfakturor på autogiro och så liksom, så jag ser knappt vad det drar. Det är ungefär samma pengar varenda månad. Det finns väl fler som haft sämre förutsättningar än vad jag har. De kanske hade behövt ett högre stöd istället.
1: Håkan Bengtsson intervjuades här av Gustav Persson. Elstödet det går alltså till den som stod på elnätsavtalet den 28 februari 2026. Och så till det där med krisberedskap. Färre än en av 10 skåningar, närmare bestämt 8%, lever upp till myndigheten för civilt försvarsrekommendation om att ha 25 liter dricksvatten hemma i beredskapssyfte. Detta visar en Novus-undersökning som WaterAid och Svenskt Vatten låtit genomföra. Samtidigt så är skåningarna tredje bäst i Sverige på att spara vatten när de exempelvis duschar, diskar eller borstar tänderna. Så där får vi i alla fall glädjas lite åt, tycker jag. Sjuka hundar kan få en andra chans i livet genom bloddonation. Leonberger Kiwi och matte Jannica Åberg lämnar blod på Hässleholms djursjukhus.
3: Ja, men vi var här på en undersökning och så låg det någon broschyr jag läste i eventrummet att man kunde få bli blodgivare här i Hässleholm. Och det är en stor ras som behövs till det och jag tänkte Kiwi kan knappt bli större ras så jag tänkte det var perfekt för henne. Men man hoppas ju att ens egen aldrig skadar sig och jag tänkte när man behöver blod så vill man ju kunna att det finns.
4: Hur reagerar hon när hon kommer hit och det är liksom blodgivardags?
3: Hon är ju överlycklig, hon studsar ju in och hon tycker det är jätteroligt och får mycket gott och allting. Så det är en positiv upplevelse för henne.
5: Ja, det är ju hundar som har kanske råkat ut för ett trauma eller har någon slags sjukdom där de har för få blodkroppar.
4: Och vilken hund kan bli blodgivare?
5: Man måste väga mer än 27 kilo, eller 27 kilo, och vara lugn och trygg och lyssna på sin husse eller matte. Man får inte resa en massa utomlands, man ska hålla sig i Norden och så att man är frisk såklart.
1: Sist hörde vi där biomedicinska analytikern Sandra Fagerlund och reporter det var Mimmi Wikdal. Och nu blir det skånskt valfläsk. Nuvarande utrikesminister Maria Malmö Stenergard från Kristianstad sitter i riksdagen sedan 2014 och toppar Moderaternas valsedel i norra och östra Skåne.
6: Jag ska säga att mitt perspektiv både i den nationella politiken och utrikespolitiken tar ändå sin grund i min uppväxt här. Och jag tycker att för mycket i svensk politik fokuserar på Stockholm. Jag tror att många, precis som jag kände när jag bodde här under många, många år med barn och sådär, tycker att Skåne är den mest fantastiska plats att bo på. För att det ska fungera så måste man kunna pendla till jobb, för alla jobb finns inte i till exempel Kristianstad där jag har befunnit mig mycket. Men skolorna måste också vara bra.
7: Om det är möjligt att se Maria Malmö Stenergard som en riksdagskandidat bland alla andra, vad är då hennes budskap till en potentiell väljare?
6: För att jag ser till att få saker gjorda. Nu vet jag hur riksdagsarbetet fungerar. Jag vet vad jag behöver göra för att få genomslag för min politik. Och jag kommer alltid stå med två fötter fast förankrade i den skånska myllan och driva skånska intressen.
1: Maria Malmö Stenergard var det där alltså som alltså toppar Moderaternas valsedel i norra och östra Skåne. Och rapporter det var Odd Clausen.
0: Tobias Rasmusson toppar de lokala nyheterna här i P4 Kristianstad. Det var han som sa det. Du hör honom om en timme ungefär igen. Undrar du vad som ska hända i kvällspasset? Jag kan inte berätta det för dig, men du ska få höra det alldeles strax. Vi ska dessutom kolla med SMH. Vad blir det för väder ikväll och imorgon? Först Donna Lewis. I love you always forever.

0: Perfekt söndagslåt. Om du frågar mig, man ligger på soffan, läser en bok, har dörren öppen för in frisk luft. Då passar den här låten utmärkt. Det finns även andra bra låtar. Nu ska vi kolla vad Anders och kvällspasset vill prata om med dig här i P4 om en timme ungefär.
1: Det är avslutningstider. Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.
0: Kvällspasset alltså med Anders Liljeqvist om en timme ungefär. Nu ska vi ta och kolla på väderstället. Det har varit ömsom vin, ömsom vatten i Skåne idag också. Med mig Linus Karlsson på SMH. Du, vad säger du om resten av kvällen här? Nu så har jag tryckt in knappen också så att Linus hör mig. Linus, vad säger du om den fortsatta kvällen här i Skåne?
2: Ja, det vi ser ju nu fortsatt här, vi har ju sett då tidigare lite skurar i området och nu fortsatt närmast under närmaste timmarna så är det en annan skur som kan dröja kvar, men vi ser ju också på många håll att molnen har tunnats ut och soligt väder just nu. Och det är ju i allmänhet då ett soligt avslut på dagen som väntar.
0: Om vi kollar på morgondagen då, det är ju liksom skolavslutningar, studenter och fester och grejer där man kanske är utomhus. Vad får de för väder imorgon?
2: Ja, det blir ju då tyvärr då att det är en del regn som vi väntar oss här under morgondagen. Det är en ökad molnighet där från morgonen och ser väl ut som att vi i alla fall under morgontimmarna skulle kunna säga att det på ändå flera håll är uppehåll, men att det sedan är skurar som börjar leta sig in och mer utbrett med detta sedan fram på dagen. Det är ju också risk för åskinslag här i dessa skurarna och en och annan som kan vara kraftigare. Däremot är det ju så att dessa rör sig vidare och ser ut att öppna upp för en kväll i alla fall där det då spricker upp och soligt avslut som väntar.
0: Mm. Det låter ju trevligt i alla fall. Blir det något att blåsa av imorgon?
2: Allmänt så är det ju lite lugnare vindförhållanden, men det är ju de här situationerna där vi har skurar så är det ju i anslutning till dem som vindarna då tilltar tillfälligt. Så ska man vara beredd på att det kan vara lite kraftiga vindar för den perioden.
0: Då får man hålla koll på sin studentmössa när man slängt upp den i luften då. Linus Karlsson på SMHI, tack så jättemycket för det.
2: Tack själv.

Yo, Kaj med Barbara står här i P4 Kristianstad. Alldeles strax är det dags för Ekot när klockan blir 15:15. Först Dasha, det här är Austin. Boots Stop Working.

0: Bootstop working nu klockan.
1: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här 2 montörerna som skulle skruva dit de här 4 bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrand som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag. Den sista före valet där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
5: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
6: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
7: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
6: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
8: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
7: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Rundblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
9: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
9: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin. Smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag 3 stycken helt utbrända bilvrak. Grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt. Och 2 hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisen i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
9: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
9: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
10: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelzadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
11: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
12: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar. Samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
11: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn. Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
12: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort. En åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
13: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
14: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
13: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
14: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
15: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
14: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
13: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
14: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader. I samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners. I studion Julia Brunolfsson.
0: Tack för det, Julia. Kollar vi på väderläget här, så ja, det finns utrymme för en del sol här också. Växlande molnighet, chans för sol, men även en hel del regnskurar. 15-18 grader och vindar omkring väst. Så ser väderläget ut torsdag. Fredrik Bergman heter jag, sitter här med eftermiddagsprogrammet. Fram till lite efter 17:30. Vi ska snacka lite fotboll här. Vi ska även höra om blodhunden Kiwi från tidigare idag. Allra först ska du få Fanny Avon. Det här är Tiden läker alla sår. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Miljarder bakterier i en vanlig glasmatlåda. Vissa bra bakterier, men vissa som kan ge matförgiftning. Det hittade mikrobiologen Stina Mina Enbörjesson.
1: Det var att det var så mycket i någon kanske som jag blev lite överraskad. Eller väldigt överraskad skulle jag säga.
0: Och hunden Kiwi i Hässleholm träffar vi också. Hon är blågivarhund och gör en viktig insats för andra hundar. Det berättade matten Jannika.
2: Det är jag lite stolt över.
0: I morgon bitti tidigt så hörs vi igen i P4 Kristianstad.

0: Geronimo här i P4 Kristianstad, 5:07 är klockan. Vi ska se hur det går med rusningstrafiken. Har den kommit igång? Och har vi koll på den, Maria Mattsson?
1: Den har kommit igång, den ska väl snart vara slut. Nej, men den är igång i alla fall på E6an. Vid Helsingborg, där kan jag berätta att i södergående riktning är det kö på grund av en bil står illa till. Så strax efter Helsingborg södra, för dig som kör mot Malmö, där är det just nu köer på grund av en bil som står illa till. Såklart också mycket fordon ute och kör på våra vägar, men det verkar väl ändå kunna funka rätt så bra här i övrigt just nu. Inga andra akuta störningar. Skulle saker och ting dyka upp här så kan man tipsa oss dygnet runt. Det är trafikredaktionen här, 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. När det gäller de lokala nyheterna har Tobias Rasmusson full koll på dem. Vi ska till Ängelholm.
2: Fyra tonåringar försökte mörda en socialsekreterare i hennes hem genom att tända eld på lägenhetsdörren, och nu åtalas de. Enligt åtalet handlade det om en hämndaktion mot socialtjänsten i Ängelholm efter ett beslut som rör en anhörig.